0: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.
1: One, two, three.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Mutiara Kata hari ini.
1: Barang siapa yang tidak berbelas kasih, niscaya tidak akan dibelas kasihi. Hadis riwayat Bukhari Muslim.
0: Radio Suara Jombang.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Kafaratul majlisi ay yaqulal 'abdu subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaika. Kafaratul majlisi utawi kafarote majlis, pelebure majlis. Oke, maksudnya sing dilebur niku nggih dosane ngoten Bapak Ibu. Teng majlis niku lak panggonan lungguh kumpul-kumpul ngeten iki jenenge majlis. Dadi nek enek wong kok kumpul lungguh-lungguh niku berarti majlis. Ngoten niku majlis niku bahasa Arab nggih maknane. Anggere ana wong kok lungguh kumpul-kumpul

0: Ragam informasi
1: terus tersaji di 104.1
0: Radio Suara Jombang.
2: Mas Parti, umpomo sampean ngerti mas, ra ono sing luwih indah sakliyane atiku pas nresnani sampean.